Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 24. јуни 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Газа, непоколебливост, одлучност, волја и човечност среде глад.

emituvami vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера го пречека со официјална церемонија полскиот председател Карол Навроцки, кој на негова покана допатува во дводневна посета на земјава. Службеното возило на полскиот председател беше пречекано од конјаници на улицата пред председателската палата Кулијето во Бештепе во Анкара, кои го придржуваа и испратија до протоколната порта. Председателот Ердоан го пречека гостинскиот председател Навроцки на главниот влез од председателската палата и откако двајцата председатели го зазедоа своите места на просторот на церемонијата, војниот оркестар ги отсвири националните

химни на двете земји. Полскиот председател Карл Навроцки ја поздрави почесната гарда со зборовите «Мерхаба Аскер», пошто двајцата лидери ги представија своите делегации. Председателот Ердоан и неговиот полски колега Навроцки се ракуваа пред турското и полското знаме на степениците пред главниот влез и позираа за представниците на печатот. Потоа двајцата председатели преминаа на средба лице в лице, а потоа одржаа и заедничка пресконференција. Председателот Реџеп Тајип Ердоан синоќа приреди свечена вечера во чест на гостинскиот председател на Полска Карол Навроцки. На одржаната заедничка пресконференција по остварената билатерална средба со полскиот председател Навроцки, председателот Реџеп Тајип Ердоан, својот говор го започна изразувајќи го задоволството што е домаќин на Навроцки и неговата делегација во Тюркије и истакна дека црпејќи сила од длабоко вкоренитата историја што се протега низ 6 века меѓу Тюркија и Полска како два сојузници и стратешки партнери, се развива и соработката во сите сфери. Ердоан информира дека по остварените консултации е потврдена оваа волја и посветеност, а се оценети заедничките чекори што ќе бидат преземени во таа насока. Велејќи дека на остварените разговори е поставена нова цел за трговски обем меѓу Тюркија и Полска од 15 милиарди долари, Ердоан рече: «По постигнување на нашата цел за трговски обем од 10 милиарди долари со Полска, поставивме цел од 15 милиарди долари. Работиме во насока на оваа нова цел». Тој истакна дека за време на разговорите беа разбенети мистења за бројни прашања, почнувајќи од трговијата и инвестициите до одбрамената индустрија, енергијата и човечките односи. Полска е меѓу земите каде што нашите изведувачки фирми се најактивни со проекти вредни приближно 9 милиарди долари, рече председателот Ердоан и својот говор го продолжи со следните зборови. Се надеваме дека бројот на овие проекти ќе се зголеми уште повеќе. Друга потенцијална сфера со Полска е транспортот, иницијативата Три Мориња, во која сме стратешки партнер со подршка и на Полска, нуди важна платформа во тој поглед. Одбрамената индустрија е исто така една од истакнатите точки од агендата на нашата билатерална соработка. Како што знаете, во минатото потпишавме многу важни партнерства во оваа сфера, како во беспилотните летала, така и во други одбрамени проекти. Како два сојузници на НАТО кои имаат незаменливо место во безбедносната и одбрамената архитектура на Европа, работиме на зајакнување на оваа соработка. Зајакнувањето на нашите долгогодишни билатерални односи во еден широк спектар на сфери од образованието и културата до науката и туризмот исто така ќе представува заедничка инвестиција во иднината на нашето пријателство. Председателот Ердоан информира дека за време на остварените разговори се потпишани значени партнерства во одбраната. Појаснувајќи дека на средбите се разговараше и за односите меѓу Тюркија и Европската унија, како и за актуелните регионални и глобални прашања, тој рече: «Како што нагласивме во секоја пригода, имаме волја да ја унапредиме нашата соработка со Европската унија, врз основа на взаемна корист и почитување. Во оваа пригода и се заблагодарувам на Полска за нејзината подршка за нашиот процес за членство во унијата и се надевам дека оваа подршка ќе продолжи да се зголемува». Председателот Ердоан истакна дека со неговиот полски колега Навроцки разговараа и за случувањата во контекст на НАТО во врска со што рече. Во рамките на самитот на НАТО што ќе се одржи во Анкара на 7 и 8 јули, наш заеднички приоритет представува зајакнувањето на Европскиот стол на Алијансата и зајакнувањето на незиното одвраќање. Во таа точка сметаме дека е важно да се зајакне трансатлантската врска, како што е преземањето поголема одговорност од страна на европските сојузници. За време на нашата средба детално ја разгледавме и најновата ситуација во војната меѓу Русија и Украина и случувањата поврзани со Иран. Привлековме внимание на потребата од мир во двете сфери. Во тој контекст, едно од прашањата што никогаш не треба да биде засенето е процесот што веди кон траен мир во Палестина и на Блискиот Исток. Очекуваме од Полска, која е меѓу земите кои ја признаваат државата Палестина, да ја продолжи својата подршка на решението со две држави, рече председателот Ердоан. Полскиот председател Карол Навроцки на одржаната заедничка пресконференција со председателот Ердоан истакна дека и честита на Тюркије, која ќе биде домаќин на престојниот самит на НАТО на 7 и 8 јули во Анкара. Навроцки изјави дека соработката меѓу двете земји е од стратешко значење и дека соработката се развива во различни сфери, од кои едната е и одбрамената индустрија. Велејќи дека пријателството меѓу двете земји датира од пред векови, Навроцки рече: «Нашите контакти денес се симбол на овие историски
убави и пријателски односи, ќе имам можност да присуствувам на престојниот самит на НАТО. Сакаме да и честитаме на Туркија за домакинството на самитот во Анкара. Полска и Туркија одиграваат многу важна улога во рамките на НАТО алијансата. Двете земји се должни да ги бранат крилата на НАТО.

НАТО. Нашата соработка во оваа сфера е од големо стратешко значење и би сакал да му ја изразам мојата искрена благодарност на почитуваниот председател за оваа соработка. Нашите односи на овој начин ја зајакнуваат и нашата НАТО алијанса, рече Навроцки. Тој истакна дека трговијата меѓу двете земји продолжила да се развива и покрај војната меѓу Русија и Украина, а воедно потсети дека на покана на САД неговата земја учествуваше на последниот состанок на G20. Укажувајќи на едно друго важно прашање меѓу Туркија и Полска, како што е соработката во сферата на одбраната, Навроцки рече: «Имавме можност да се оспрнеме и на договорот за одбрана, подпишан меѓу министрите за одбрана на двете земји минатата година. Во рамките на тој договор разговаравме за соработка во сферата на полската и турската одбранена индустрија. Секако се надеваме дека оваа соработка ќе биде под еднакви услови и во различни формати». Навроцки продолжи со следните зборови. Полските војници користат беспилотни летала Байрактар купени од Туркије. Тоа е знак за тоа колку е важна нашата соработка и колку сме важни ние како две држави за алијансата. Затоа апсолутно сакаме да го одржиме и прошириме присуството на војниците стационирани во воздухопловната база Инџивлик. Оспорнувајќи се и на палестинско-израелското прашање, Навроцки истакна дека го поддржуваат решението со две држави. Со почитуваниот председател имавме можност да разговараме и за војната меѓу Украина и Русија. Разговаравме и за хибридните активности на Русија против Полска. Сме едногласни дека Русија е единствената земја агресор која ја нападна Украина. Ја изразивме нашата желба оваа војна апсолутно да заврши што е можно поскоро. Секако најдобриот начин да се реши ова прашање е преку дипломатски средства и се согласуваме и во однос на тоа. Со натрпение го очекувам самитот на НАТО што ќе се одржи во Туркија, во Анкара и верувам дека овој самит ќе биде многу продуктивен, истакна полскиот председател Карол Навроцки. Тој за време на неговите контакти во Анкара ги посети и објектите на турската одбранбена компанија за електроника и технологија Aselsan во населбата Гелбаше, каде што истакна дека соработката со Туркија во одбранбената индустрија е апсолутно неопходна и неодречива. Велејќи дека двете земји се поврзани како стратешки партнери со децении, Навроцки ја изрази подготвеността на Полска да изгради посилен сојуз со Туркија по договорот подпишан во 2025 година. Полскиот председател Карол Навроцки ја опиша Aselsan како коренита компанија основана со поддршка на турските вооружени сили и ја нагласи подготвеността на Полска да го продолжи диалогот и да споделува искуства со оваа турска одбранбена компанија за електроника и технологија. Министерот за трезори и финансии Мехмед Чимшек денеска и утре ќе престојува во посета на Лондон, главниот град на Велика Британија, каде ќе учествува на низа настани за инвеститори и финансирање на климатски промени на високо ниво. Во рамките на неговите контакти, во рамките на настанот Лондонска недела на климатски акции, министерот Чимшек ќе се состане со глобалните инвеститори и ќе даде проценки во врска со финансирањето на климатските промени, одржливиот раст и најновите случувања во економијата на Туркија. Контактите на министерот Мехмед Чимшек во Лондон се значени и од аспект на зајакнувањето на агендата за финансирање на климатските промени и меѓународната соработка пред конференцијата на Обединетите нации за климатски промени COP31, чиј домакин оваа година ќе биде Туркија и ќе се одржи во градот Анталија. Акцент од Европската унија за Туркија, средниот коридор не може да се замисли без Туркија. Еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кос истакна дека Туркија одигрува клучна улога во агендата за конекција, поврзување и рече: «Не можам да замислам да имаме силен среден коридор и да располагаме со сите овие дигитални, енергетски и трговски односи без силното учество на Туркија». По својата изјава на отварањето на настанот на високо ниво на платформата на агендата за конекција, поврзување, што се одржува во Брисел, Марта Кос рече дека е задоволна од тоа што на состанокот присуствува и турскиот министер за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоло. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека Иран ги прифатил сеопфатните нуклеарни инспекции и дека во замена е укината поморската блокада во Ормуцкиот теснец. Трамп во споделената објава на својот профил на социјалната мрежа Truth Social истакна дека Иран во текот на долги години ги одобрил нуклеарните инспекции на највисоко ниво и застана во одбрана дека тоа ќе обезбеди нуклеарна честност. Иранскиот председател Месуд Пезешкиан на одржаната заедничка пресконференција со пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф, со кого се состана во Исламабад во врска со ракетните и одбранбените капацитети на неговата земја, истакна дека иранските ракети не се и нема да бидат вклучени во меморандумот за разбирање. Според иранската официјална новинска агенција ИРНА, велејќи дека прашањата поврзани со ракетната програма на неговата земја не се вклучени во меморандумот за разбирање и никогаш нема да бидат предмет на дискусија,
Пезешкиан рече, нема да преговараме со никого за нашите одбрамбени капацитети. Ако немаме одбрамбено оружје, непријателот ќе ја срамнеше нашата земја, исто како и Газа. Пезешкиан ја нагласи потребата од панатомошно напредување на односите меѓу Иран и Пакистан и истакна дека двете земји можат да изградат примерен модел на братство во регионот преку заедничка соработка. Американскиот државен секретар Марко Рубио, кој е на турнеја по Блискиот исток, што ја започна денеска, ќе се обиде да ги смири сојузниците во врска со отстапките направени во договорот подпишан меѓу САД и Иран. Арабските земји во регионот на Персискиот залив веруваат дека отстапките, вклучително и фондот во висина од 300 милиарди долари за повторна изградба реконструкција на Иран, се премногу дарежливи кон оваа земја. Земјата која ја сметаат за свој противник. Рубио, кој најпрвин доцна синоќа пристигна во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арабски Емирати, поминато неделниот постигнат договор за завршување на 4-месечната војна меѓу САД, Израел и Иран, се подготвува да ја оствари својата прва дипломатска мисија на високо ниво. Емитував ме вести. Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад. Драги слушатели, денеска го емитуваме последното продолжение од оваа наша програма посветена на Палестина, која ја насловивме како Газа, непоколебливост, одлучност, волја и човечност среде глад. Во предходното продолжение зборувавме за оние кои ја создаваат и пишуваат историјата во Палестина. Денеска ќе зборуваме за предводничките лица, поединци, кои обединувајки се околу историјата што ја создава и пишува Палестина, формирале заедничка основа на идеи. Човечката историја или историјата на човештвото како гранка на знаење стична на самото човештво не е само наратив ограничен со војни. Историјата ги опфаќа и физиката, и хемијата, и математиката, и обштествените науки. Како што рековме предходно, создавањето и пишувањето на историјата се случуваат истовремено во ист момент, а елементот што овде доцне е формирањето или изградбата на заедничка основа на идеи. Се уште има настани во човечката историја која остануваат мистериозни, се уште ја зачуваат својата таинственост и ја оставаат безпомошна заедничката основа на идеи како обшта интелектуална рамка. Да зборуваме само за една мистериозност, една таинственост на историјата, стапот, тоест жезлото, односно станува збор за стапот или жезлото на Божиот пратеник пејгамберот Муса според исламот или Мојсије според јудеизмот и христијанството. Жезло или стап со кој според трите аврамски религии биле извршени бројни чуда. Приближно во периодот меѓу 1250-та и 1290-та година пред нашата ера, Божиот пратеник, пегамберот Муса, односно Мојсије, стоел на брегот на Црвеното море. Со својот стап жезлото удирал по бурните и силни бранови на морето, и се случил настан пред кој се уште човечкиот ум останува безпомошен. Додека логиката продолжува да ги истражува научните аспекти на настанот, јасновидноста со векови ја применува научената лекција од овој настан. Човештвото го прифатило разделувањето на морето со стапот жезлото на Муса, односно Мојсије, како јасна линија на поделба, остра линија помеѓу угнетувачот и угнетениот, помеѓу доброто и лошото. Луѓето можат да ја променат својата страна, но правилото на оваа линија на поделба никогаш не се менува. Угнетените од минатото станаа угнетувачи на денешницата, но стапот е се уште во раката на Муса, односно Мојсије, кој ги брани угнетените. Па добро, кој е Муса, односно Мојсије на денешницата, а кој е угнетениот на денешницата? На 17 септември 2024 година во градот Рефах на југот на појасот Газа, лицето кое оди меѓу урнатините покриено со кебе на себе и во последните моменти од неговиот живот во својата рака држи стап, што потоа го фрла врз израелскиот дрон што му се приближува, е лидерот на Хамас Јахја Синвар. Израелската армија го бараше во текот на 15 месеци. Тие тврдеа дека се крие во тунели, дека не издегува од местото каде се крие во Газа, па дури и дека се засолнил меѓу заложниците. Меѓутоа, тоа што тој стана шехид маченик го откри спротивното. Тој се бореше за својата татковина на првите линии на фронтот.
На последните снимки, снимени од страна на израелски дрон и објавени од израелската армија, се гледа како Синвар седи ранет на еден стол и како стапач што го држи во својата рака

кофрла кон дронот. Овие снимки ги натераа луѓето широм светот да размислат и го зголемија бројот на оние кои беа убедени и почнаа да мислат дека Хамас не е терористичка организација, туку група на отпор. Но првиот предводник, кој ја застапуваше и бранише оваа теза, го кажа тоа уште многу понапред, многу поодамна. На 7 октомври 2023 година, додека Израел и неговите сојузници се обидуваа да го означат и прикажат Хамас како терористичка организација, еден водечки глас се крена и рече: «Хамас не е терористичка организација, туку е организација на отпор». Тој глас беше гласот на председателот на Тюркије Реджеп Тајип Ердоган. Додека европските земји се надпреваруваа да го подржат Израел, се крена друг водечки глас и предупреди: «Историјата ќе не суди, а нејзината пресуда ќе биде брутална, немилосрдна за оние кои молчат или не преземаат ништо за да го запрат тоа страдање». Овој глас беше гласот на шпанскиот премиер Педро Санчес, кој упати остар апел до меѓународната заедница за хуманитарната криза што се доживува во Газа. Додека во Советот за безбедност на Обединетите нации се ставаше вето на резолуциите и палестинците беа масакрирани без да се води грижа дали станува збор за жени и деца, без да се прави никаква разлика, со една обсесија, со расна супериорност, расизам и екстремен национализам, се крена уште еден глас. Колумбискиот председател Густаво Петро рече: «Нема супериорна раса, нема избран народ Божји. Нито Америка, нито Израел не се Божји избран народ. Божиот избран народ е целото човештво». Еден друг глас стапи во акција, велејќи: «Израел действува со намера за масовно уништување и истребување на палестинците, извршувајќи акти на геноцид, како што се убивање, нанесување тешки физички и психолошки повреди и уништување на нивните устави за живот». Тој глас беше гласот на Јужна Африка, која поднесе тужба до Меѓународниот суд на правдата. Сега да ја погледнеме извореднатата храброст што ја покажаа обичните луѓе против неправдата што им е нанесена на палестинците. На 6 септември 2024 година Айшенур Езги Ејги, турска активистка која беше застрелена и убиена од страна на израелските војници, велеше: «Треба да направиме повеќе». На 3 септември Ејги отиде во местноста Бејта во Наблус на западниот брег за да учествува како наблюдувач во демонстрациите против узурпациите и насилното одземање на имотот на палестинците од страна на окупаторските сили. Меѓународното движење за солидарност објави дека турската активистка Айшенур Езги Ејги била намерно застрелена и убиена од страна на израелски снајперист кој стоел на еден покрив во близина за време на демонстрациите на 6 септември. Басат, муслиманската организација со седиште во Соединетите Американски држави, каде што Еги беше активна во последните години, во својата порака со сочувство го истакна следното: «Айшенур го жртвуваше својот живот за принципите во кои веруваше. Застапување на безгласните, застанување со и покрај угнетените и отелотворување на религијата или верувањето со стапување во акција. Незините последни зборови што ги упати до незините пријатели неколку часа пред да биде убиена од страна на израелските сили беа: „Треба да направиме повеќе“. Јусуке Фурусава, јапонски активист, тој протестираше сам против Израел во околината на Токио уште од почетокот на геноцидот во Газа под слоганот „Стоп за геноцидот, ослободете ја Палестина“. Фурусава се жалеше дека јапонскиот народ не ја покажува потребната реакција против геноцидот во Газа и дека јапонскиот премиер не ги презема потребните чекори. Тој ја изрази својата загриженост со зборовите „Што прави јапонскиот премиер во врска со ова како член на G7? Каква развиена земја сте вие ако не се однесувате кон луѓето како кон човечки суштества? Јас сум против она што го прави израелската држава. Меѓународните закони не треба да се кршат. Меѓународното хуманитарно право не треба да се крши. Ако тие се кршат, светскиот мировен поредок ќе биде уништен». На 28 февруари 2024 година Арон Бушнел рече: „Повеќе нема да бидам соучесник во геноцидот“. Арон Бушнел, американски воен пилот, протестираше против геноцидот во Газа со самозапалување пред израелската амбасада во Вашингтон. По видеото што го сними додека го изврши овој чин, тој вели дека е активен член на воздухопловните сили на Соединетите Американски држави и продолжува: „Повеќе нема да бидам соучесник во геноцидот. Ќе се вклучам во екстремен чин на протест. Но во споредба со она што колониалистите им го прават на палестинците во Палестина, ова воопшто не е екстремно. Ова е она што нашата владеачка класа го смета за нормално“.

0: Павр също ги теменат своите идеи овие предводници, кои се обидуваат да ја подигнат светската идејна миста. Да ја освежиме нашата меморија за она за што зборувавме во нашите предходни продолжения од програмата. Против едно општество се споведува намерна политика на уништување, без да се прави разлика дури и меѓу неговите најранливи сегменти, неговите деца, а светот не е несвесен за ова. Идеологијата на Палестина е идеологија на човештвото. Идеологијата на човештвото е водена од идеите за еднаквост, правда, слобода и татковина, додека идеологијата на супериорна раса и ветената земја е водена од импулсите на геноцид, уништување и узурпација. За палестинците Палестина не е парче земја, нацртано на хартија на маса. Тоа е света доверба, исполнета со пот, жртва и сеќавање, а нивната борба е да ја заштитат оваа доверба. Палестинците не се убијци, собрани од целиот свет со различни амбиции. Тие се народ кој го прави своето присуство да се чувствува во светот со својот начин на живот, мисли и иницијативи, додавајќи колоритност на светот со својата култура, уметност, традиции, обичаи и начин на живот. Палестинскиот народ со своето ниво на образование, моралните вредности, отпорноста, трпението и храброста е квалификуваната човечка мисла што му е потребна на светот кој моментално е вовлечен во војни. Ако идеологијата на палестинците е хуманоста, ако нивниот национален дух е докажан со нивната колективна решителност и волја, и ако тие покажале дека се вредно општество преку своето ниво на образование и нивната способност да ја изразат преку уметноста дури во најтешките времења, тогаш тие заслужуваат слобода. Да не заборавиме, Палестина не е само достоинство на палестинците, туку и совеста на целиот свет, што верува во светоста на домот и татковината. Во 1948 година, не само што беше повредено достоинството на палестинците, совеста на целиот свет беше ставена на тест. Израел не можеше да ја премести Газа, каде што живеат палестински деца, постојано протерани од своите домови и подложени на интифади, во Офер или Сте Тејман, израелски затвори, туку изгради затвор околу Газа. Газа задушена и заробена под блокада од 2007 година, сигурноста на срцето не само на Палестина, туку и на целиот свет, што има право слободно да дише, бидејќи човештвото, без оглед на религијата, јазикот или расата, се стреми да ја пробие оваа блокада. Борбата на совестните луѓе ширум светот ќе продолжи се додека Палестина не биде целосно слободна и ослободена. Денес светот треба да има само еден слоган – светот е поголем од пет. Бидејќи се додека се двоумиме да застанеме на страната на правдата, геноцидите ќе продолжат да се случуваат. Се додека им ја оставаме моќта на одлучувачите на милост и немилост, на само пет светски сили, неправдата ќе преовладува. И се додека ги лишуваме меѓународните судови од нивната моќ да ја извршуваат својата задача праведно, злосторниците и криминалците ќе продолжат да шетаат слободно. Останете со совест и секогаш на страната на совеста.
1: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.
0: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик. До слушање и пријатно.